0: SS1097 東京アプローチ、エクストクタラシヤンキーランウェイ16ライトアプローチ、クリアルバイルータスゴルフアライバー、メンテインフラットベル
1: 250。
0: GPS 109, Lutus Golf Arrival.
1: Lutus Golf Arrival for
0: 1-2-7. Dynasty 106, December maintain 3000.
2: December is 3000, direct 106.
0: Orange Niner 526, fly heading 340, vector to final approach course.
3: Fly heading 340, Orange Niner 526.
0: Orange Niner 526, traffic about 11 o'clock, 6 mile crossing left to right, climbing to 11,000, Airbus 380.
3: Traffic inside, Orange Niner 526.
0: Good job.

0: オレンジアイナー526、ディサンダルメンテン6000。
1: ディサンダル6000、オレンジアイナー526。
0: ダイナシー106、ターンウェフ、ヘニング260。
2: ターンウェフ、ヘニング260、ダイナシー106。
0: UPS 109, ディサンダルメンテン、フライベル180。UPS 109, ディサンダルメンテン、フライベル180。ダイナシー106、ターンウェフ、ヘニング18、ポジション200、ディサンダルメンテン、1800。
2: Left heading 200, descend 1800, ダイナシー106。

0: オールニッポン H516 よりクラルダイクトコペン、キャンセルコペンディストリクション。
1: レフトコペン、キャンセルコペンディストリクション。オールニッポン H516。
0: ダイナシー106、コンタクトタワー 118.35。
2: YC5 ダイナシー106、サウナダー。
0: サウナダー。オレンジアイナー400フライヘリング340ベクター2ファイナルアプローチコースディセンダーのメインテン6000
2: ヘリング340ディセンダー6000オレンジアイナー400

0: オレンジライナー 44A、リバイスメンテンカルボー 160。
1: リバイスメンテンカルボー 160、オレンジライナー 44A。
0: オレンジライナー 400、コンタクト成田、ワンエイディション35。
1: 11835、オレンジライナー 400。
0: オーニポン1516、サーメンテン8000。
2: 8000、オーニポン1516。

0: All Nippon 8516, currently feeling 320, descend 7000.
1: Yes, 320, descend 7000, All Nippon 516.
0: Yes, wing 838, descend 3000.
2: 3000, yes, wing 838.
3: Pick up birds, good evening, Orange Anna 336, good evening, Carver 283-4240, information Romeo.
0: Orange Anna 336, okay, approach, expected Yankee, 16 left approach, quick air direct to Venus, then KB Lutas, Golf arrival.
3: Roger, runway 16, quick air direct to Venus, KB Lutas, Golf arrival, Orange Anna 336.
0: Orange Anna 336, disarmament, incredible 200. Descend
3: runway 200, Orange Anna 336.
0: オレンジライナー448、ディスターメンテン
4: 1000。
0: オニポイント516、ディスターメンテン6000。
1: ディスターメンテン6000、オニポイント516。
0: オニポイント516、トラフィックターボックスヘッド、ウェスバン、ファイターズディフェンディング、エボイン737、16、レフティンバウン。
1: Looking out, オニポイント516。

0: Tokyo approach, Orange Line, 120, Raven Fighter 185, descending 150, with permission.
1: Orange Liner 120, Tokyo Approach, Expect Iris Yankee 16, Last Approach, Tibet Swamp, Golf, Arrival, Main Decadable 150.
0: Expect Iris Yankee 16, Tibet Swamp, Golf, Arrival, Main Decadable 150, Orange Liner 120.
1: Airbeach 590, contact Narita Tower, 18 decimal 2.
2: Tower 182, Airbeach 590.
1: Airbeach 366, turn left heading 320.
3: 320, Airbeach 336.
1: オレンジライナー336ターンレフィリング250ディサーメンテン1800
2: レフィリング250 1800レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフィリング250レフ

0: オレンジライナーファイト8フライヘリング360ベスト82ファイナルプロジェクトメインテイン12000ヘリング360メインテイン12000オレンジライナーファイトウェイオレンジライナーファイト8エンドディパーチャートラフィックカミフォミオ10のクロック10マウスサーフィッバーナイラタズフォー11000エバスウェイトサーリーオレンジライナー336、ターンレフェリング180、クリアファイルスヤンキー16、レフトアプロー
1: チ。レフェリング190、180、クリアファイルスヤンキーランウェイ16、レフトアプローチ、オレンジライナー336。
0: エアピーチ366、ターンレフェリング300、ディスアメンテン3000。
2: ウッド300、3000、エアピーチ366。
0: オレンジライナー120、ディスアメンテン11000。
3: 11000、オレンジライナー120。

0: Orange Line 528, another departure traffic 11 o'clock 1 to the Mach 22, eastbound 8300 for 11,000, point 787. Orange Line 336, contact Narita Tower, point decimal 35.
1: Orange 35, Orange Line 336,
0: 9. Airpeace 366, turn left heading 2800, dismount 2800.
1: Left heading 2800, 2800, dismount 3600.
0: アプローチランナー2380フライト2300フライト2340バイオロフィンコメンタンシェラオレンジライナー238オッケーアプローチエクセクタイレスヤンキー16レフトアプローチフリッケーダイレクトビーナー全ケビアルータスゴルフアライバ
2: ーエクセクトアリスヤンキーラメバーレフトディレクトビーナー全ケビアルータスゴルフアライバーレンジライナー238
0: Airpeach 366, turn left heading 250.
1: Left heading 250, Airpeach 366.

0: オレンジレイナ23A レキュアダイレクトコペンリサーメンテイ12000キャンセルコペンリセッション
1: ダイレクトコペンリセッション12000キャンセルコペンリセッションレンジレイナ23A

0: オレンジライナー528フィリング300リサーメンテン1800オレンジライナー120リポートイ
1: オレンジライナー120スピード200ノーツ
0: オレンジライナー120ロジャーリリースピード190ノーツ
1: オレンジライナー120ノーツオレンジライナー120

0: 国家とどれくらいな運営フライレベル90フライレベル240バイナーマー We have Bravo
1: これで学園へ到着ローズ予定したいですルールーさんは24バイナーローズ We are the value of the 3個ライボ
0: ーテストルールー

0: ワンナナゼロのトレーナーフォードロ。
1: 日本カーゴマンフォースリー、ターン、ワイジリングゼロツーゼロ。
0: ワイジリングゼロツーゼロ、コンターゼロ、ワンコー。

0: That's 107, 9 turn, right heading 220.
1: Right heading 220, no, 107.
2: Tokyo approach Japan Air 724, heading 297, Japan 240, Japanese approach service.
0: Japan 724 Tokyo approach, expect ILS 0 damage 34 right approach. Cleared via Rutas Tango arrival.
2: クリアディア、ルーターズタンダーライバー、エクセスアイレス、ルードラム、シーフォーライトアプローチ、ジャパニア、トメントコー。
0: ジャパンセブンズ4、リークリアルダイレクト、ビーナス、ディスタラメン、テン、フライトレベル、150。
2: リークリアディア、ビーナス、ディスタラメン、フライトレベル、150、ジャパニア、トメントコー。
0: ジャパンセブンズ5、リビューノーラスティール、コンタクトライトタワー、ワンマン、エテスマル、35。レジ
1: オノーマルスティール、ワンマン、エイトルクラスティール、ジャパンセブンズ5。
0: ロッテ97ターンライテル2970リサランテ5000
1: ライテリン2970リサランテ5000ロッテ107
0: ロッテ97リジーモンダミューショットアルステミスメンテ5000アンテルテミスクリアドフォーアイレスズルアンスリーフォーライトアプローチ
1: リジーモンダゲーション10リスメンテ5000アンテルテミスクリアドフォーアイレスズルアンスリーフォーライトアプローチ 107

0: レフ5ドーセムセムディスタランチェ5000メッチェ5000セムセムクリアドフォーアイドズルアルスイフォーライチャット
1: フレフ5077ディスタンメンテイン5000 and cleared ILS Zulu runway 34 right

0: それなら、ワン、ツー、リスタート、シックスだ。
1: こちらアプローチオルフォン、S5、ワン、エイト、東京、ファイブ、ツー、ナイン、ナイン、ゼロ、一本目、トップ、ファ
0: イブ。ポイント、S5、ワン、エイト、東京、アプローチ、エクスペクト、アイド、ゼロ、アシート、ライト、アプローチ。クリアドバイ、ルータ、タンゴ、アライバル、メンテナンス、ライト、レベル、ツー、フォー、ゼロ、ファイア、ママ。
1: ルータスタン、クリアでは、ルータスタンバライバル、ディトスリーズライブ、240、バイ、ハマス、セット、ゼル、ツリフォーライブ、アルファ、

0: ダイレクトテミス、リセット5ダイザー、ファーストダイザー、アンチルテミス、クリア4、アイスズレ、ラメ、2、4、ライトアプローチ、アルコア、H5 番8。
1: オーリポイント5番8、ゼロテンサーザー、メインテンスリー、25ダイザー。
0: ゼロテンサーザー、スピード250ノート、オーリポイント5番8。

0: Vietnam 310, Vietnam and then 6000.
1: Vietnam and then 6000, Vietnam 310.
0: オレンジライナー1 2コンタクトやり方、ワンワイドレスポンスリーパー。
2: はい、スリーファイブ、オレンジ1 2。

0: ホリポエイト、ターンマグニフィック0、セブンゼロ。
1: ターンマグニフィック0、セブンゼロ、ホリポエイト0です。
0: ホリポエイト3ゼロ、リクリアドダイレクトセミ、リサンダルメンテン5000、メンテン5000トゥルセミ、クリアドポエイトゼロ、ランウェイト3ポライトアップ。
2: Direct Kevin and then 5000 and clear for I left Zulu, runway 34 right approach, only 4830.

0: 5 is at 830, declared direct to Temis, descend and maintain 1000.
1: This is direct Temis, customer to Temis.
0: 5 is at 830, affirm Temis and 1000.
1: Direct Temis, 1000 outside of Temis, 30. The camera side, this for to Reverman, send this out to 40 with Pompon.
0: はい、絶好という東京アプローチ、おはようございます。インフォメーションゴルフ、成田急の H3003、ジェロンウェイ34ライン。
1: H3004ライン、3003、はい、絶好という。
0: はい、絶好という、フライヘニング040、ベクターというテミス、ディセンドルメインチェイン、フライトベル150。
1: セレブル150、アンヘディング040、レダーベイトリングシステム、レクター、はい、642。
2: 東京アプローチ、サビチュアボヘニア、606-8850-290。Information
0: Echo. 406 Tokyo Approach, こんにちは。Information Golf, 成田急の H3003, runway 34 right.
2: Information Golf, Phoenix 3203, runway 34 right.
0: Bohemia, situation. Bohemia 606, fly heading 040, vector 2 semis, descend maintain flight level 150.
2: Flight
0: heading 240, descend maintain 5150, Bohemia
2: 606.
0: Hi, 640, are
1: you
0: passing flight
1: heading
0: 274? Take it. Hi, 640, are you crossing flight heading 273?
1: Affirm, hi, 640.
0: Watch out. Vietnam 306, descend to reach 4000 by Zina, clear the flight runway 34 left approach.
1: Descend rate 4000 at Zina and clear the bottom with Zulu bottom with 34 left, Vietnam 306.
0: Point 480A, contact tower 11A, decimal 35.
3: Tower 11A, decimal 35, point 480A.

0: 日本航空20で East Long Ensign Flight Level 150
1: Step Parable 150 日本航空20
0: スイーター9 f 6 1 1 f l y i n g 040 Mr. 2 Semi
2: So again, Strong and R2 is 1
0: スイーター9 f 6 1 1 Heading 040
2: Confirm Heading 040 Strong and R2 is 1
0: スイーター9 f 6 1 1
2: Heading 040 Strong and R2 is 1

0: 水車の量飛び地1番ターンレフスプリング030イーストロン線ワンマサザン
1: Confirm descend the 11,000 feet heading 030 四川993361
0: 水車の量飛び地1番ターン
1: descend 11,000 feet heading 030四川993361

日本カー202、メンテンワイズゼロノックスはグレーター、アンテル10DMEG。メンテンワイズゼロノックスはグレーター、アンテル10DMEG、日本カー202。

0: Indonesia 80 contact Narita Tower, 118 です。回っています。
1: Contact Tower 118 Indonesia 80 good day.

0: オールステーション東京アプローチ、成田 QNH3001、QNH3001。
1: 接下
0: 来吗？台湾，接下来明天哪一家早上？
1: 是明天哪一家早上？这是 one on five。